Foo Fighters fra deres seneste album Your Favorite Toy fik du Of All People, og endda var det Muse med Undisclosed Desires. Alt sammen lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

Defecto var det lige her med Rise, og endda The Smashing Pumpkins med Today. Lige om lidt, der har jeg musik til dig, både fra Volbeat, By A Monster's Hand og Alice in Chains med Check My Brain. Og lige her, Mask og Imaginary Friend.

er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du...

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app.